Ti si znala da voliš kao ni jedna žena, priznala nikad nisi koliko si voljena. Sad osjećam

sačuvajte pisme bunjevačke. Pivajte li još puno godina, vaša je grana mala, ali je fina.

0: Ja sam uvek u mislima s tobom. Kad te nema, srce me zaboli.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.